hun nok et samarbejde med Jule og med Amazing Grace. Ja, genau. Ab geht's. Und danach Michelle. Und heute will ich tanzen. Ja, dann nochmal ab